Salaamaaleykum mbokk auditeurs de la 92.5 RCI di ziar ku nekk sa tour ak sa sant di ñaan yàlla moom yam jàmm yàlla nu ko yàlla defal mu nekk mbégte ñu teewaat fii si kàttanu bonam bi fas naan na ngeen si wàlli tenue d' antenne bi seen xarit seen sappe seen dama nekk Coudi bi Gélal Linga ma jàkkaaroog sama Cheikh Bob di Thiaba Seck Diémé ànd seek Matar Sarr di jaajëfee rek Malamine Mané si rek xibaar yi si gàtta si kanama français golof incha allahu rabi.